svog kvarta, ovu pjesmu sad pokušam.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

tebe, na isto slovese. Ako nas ove naše ljubavi, prvi sam odmotao ja.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Slušate prve jutarnje vijesti na talasu Radija Laktaši. Razgovarao sam sa nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu i nepodnošljiv pritisak koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i poručio: Srpska stoji iza svakog Srbina koji radi u zajedničkim organima. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za 7. septembar generalni štrajk zbog niskih plata. Trogodišnje dijete palo je juče sa trećeg sprata u beogradskom naselju Zvezdara. Dijete je kolima hitne pomoći prevezeno u dječju bolnicu u Tiršovoj ulici, prenosi RTS, a okolnosti koje su dovele do pada još uvijek nisu poznate. Hamas i druge oružane frakcije u Gazi pristale su da predaju oružje i prenesu vlast na prelaznu administraciju koju priznaje UN, izjavio je visoki predstavnik Odbora za mir Nikolaj Mladenov. Prvi put su Hamasu i oružane funkcije i frakcije u Gazi pristale da predaju oružje i prenesu punu upravljačku vlast i civilnu i bezbjedonosnu na prelaznu administraciju koju priznaje UN, poručio je Mladenov. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 35. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: I ovoga jutra počinjemo zajedno novi radni dan u 7 časova i 17 minuta, 27. augustovski dan, četvrtak, ne znam treba li uopšte da vas podsjećam na te sitnice i te datume, ali ukoliko baš ne vladate ovim gradivom, a zna čovjek često da se onako poremeti u tom računanju, evo prilike da vam to saopštimo. Zvanično je dakle danas četvrtak, pretposlednji dan u ovoj radnoj sedmici i rekao bih zadnji četvrtak u ovom osmom mjesecu. Ispraćamo polako i avgust, dočekujemo septembar, pun novih izazova, pun novih obaveza, ali valjda je to život satkan i od uživanja i od obaveza, izazova ili nazovite to već kako hoćete, u tome i leži nekako suština našeg života. Malo da odmaramo, malo da radimo, malo da smo pod stresom, malo da smo pod izazovima i u tome će vjerovatno i penzija. Šalim se naravno, mada i ne šalim se, nemam razloga da se šalim, to je zaista život u najkraćim rečenicama. Kada se, evo, vratite, pa recimo u blisku prošlost, ne znam koliko imate godina, a slušate nas ovoga jutra, ima tu jedna interesantna priča na koju sam navikao, na koju sam naišao, pardon, a riječ je o navikama kroz generacije koje su odrastale u neko vrijeme koje baš nije bilo oplemenjeno svim ovim pametnim telefonima i tehnologijama i upravo te generacije oslanjali su se na fiksne telefone, poštovale su društvena pravila koja su zapravo mlađima danas gotovo nezamisliva. Tehnologija je bezbjedonosni standard, način na koji posmatramo današnje vrijeme, a potpuno je bila nepotrebna prije recimo 20-ak, 25, 30 godina pa i ranije. A evo nekoliko navika koje su bile recimo aktuelne prije upravo tih nekoliko decenija. Prvo, kod drugara se jednostavno dolazilo bez ikakve najave, dakle nema poruke jesi li kući, nema lokacije poslane na Viber, ako nam je dosadno obujemo patike, odemo kod druga, drugarice ili familije, rodbine, zašto da ne, pokucamo na vrata i evo, nadamo se da je kod kuće. A ako zovete telefonom, postoji još jedan problem, možda se javi njegova mama ili tata i onda prvo morate da prođete kroz čuvenu rečenicu: dobar dan, da li je to stan taj i taj, da li je recimo Marko ili Stanko tu. Drugo, sastanak naslijepo zaista je bio naslijepo. Nekada ste mogli da upoznate nekog preko prijatelja i jednostavno se pojavite na dogovorenom mjestu, zakazanom unaprijed nekoliko dana. Nije bilo društvenih mreža da prije susreta pregledate 48 fotografija, 5 objava, ustanovite gdje je osoba bila na ljetovanju prije 3 godine, koliko ima bicepsa, pločica itd. itd. Danas, prije nego što nekoga upoznam uživo, internet često već zna pola priče i tako nam učini i uslugu. Evo, u jeku sezone i godišnjih odmora treba se posjetiti i na ovo da se nekada putovalo bez Google Mapsa, uz papirnu kartu, dakle ako negdje krenete nikada niste bili orijentisani na GPS, nema glasa koji kaže za 300 metara skrenite desno, nego imate kartu, imate olovku i nadu da ste dobro pročitali put i da ste ga dobro istražili. Interesantna stvar koju sam ja recimo kod sebe primijetio jeste da apsolutno više ne znam nijedan telefonski broj, niti ga pamtim, niti se uopšte bavim više time. Znam tek nekolicinu najbližih prijatelja i porodice koji su mi evo svaki dan na brzom biranju, njih znam na pamet, ali nekada se znao broj od kuće, broj od bake, broj od tetke, najboljeg druga, a danas čuvamo kontakt jednom i vjerovatno ga zauvijek zaboravimo, niti se, kao što rekoh, bavimo pamćenjem brojeva telefona, tako da neki ljudi danas ne znaju ni svoj broj telefona bez provjere negdje gdje je zapisan. E, to je recimo interesantno i to je, čini mi se, pošast koja prijeti da napadne i trajno se zadrži kod nas u glavi. Također jedna od ovih interesantnih stvari koje treba pomenuti jeste da su djeca mnogo više vremena provodila sama na polju. Dakle, išlo se pješke u školu, kod prijatelja u prodavnicu, bicikl, lopta, igralište, ulica, bili su sasvim dovoljni za zabavu. Onda čujete neki poznat glas roditelja, majke ili oca, vrati se do mraka, i to je otprilike cijeli plan i cijelo uputstvo, a danas su stvari potpuno drugačije jer roditelji mnogo više brinu o bezbjednosti djece, pa i evo, i ta dječja samostalnost nekako potpuno drugačija nego inače. I za kraj, sigurnosni pojas. Danas je to vrlo interesantno, sjednemo u automobil i gotovo automatski vežemo pojas, a ako ne vežemo, naročito ovi malo novi automobili, kreću da nas upozoravaju kako pojas nije vezan. A nekada je to bilo potpuno drugačije, jer su se djeca vozila na zadnjem sjedištu bez današnjih standarda, bez tih sjedalica, a na dužim putovanjima nije bilo neobično ni da nekoliko puta u toku puta dijete zadrima i da spava preko cijelog sjedišta. Kada danas pogledamo unazad, mnoge od tih stvari djeluju potpuno nevjerovatno, ali upravo one pokazuju koliko se naš svakodnevni život promijenio za samo nekoliko decenija. Od papirne mape do navigacije, od fiksnog telefona do video poziva, od vidimo se ispred zgrade sutra u isto vrijeme do poruke sa tačnom lokacijom i vremenom, tehnologija nas je uništila. Baš onako, sistematski nam je isprala mozak. Šta će se dešavati u budućnosti, to sam Bog zna. A ono što ne treba pretjerano biti pametan niti pretpostavljati jeste da u ovom segmentu našeg jutra poslušat ćemo i vremensku prognozu, ali prvo, Vlado Georgijevi, Nisam ljubomoran. To je ono što slušate sada, a onda se vraćamo za vrijeme.

0: Vremenska prognoza.
1: 7:28, na talasu radija Laktaši, vremenska prognoza. Kažu meteorolozi, ujedno i upozoravaju vas, da je pred nama period sunčanog, sušnog i veoma toplog vremena. Za danas, 27. augusta, očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu moguću oblačnost. Ujutru će temperatura biti oko 17 stepeni jutarnja, dok će maksimalna dnevna temperatura, evo konkretno u Laktašima, dosezati negdje 35. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a i narednih dana bit će veoma toplo. U petak se očekuje temperatura od 35 do čak 41 stepen, dok će od 29. augusta do 2. septembra maksimalne temperature biti između 30 i 37 stepeni. Upravo zbog visokih temperatura, dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vjetra, narednih dana bit će znatno povećan rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom. Tačnije, u petak i subotu očekuju se udari zapadnog vjetra od 30 do 60 km na čas. Kratkotrajne i slabe padavine moguće su tokom vikenda, a novo kratkotrajno osvježenje očekuje se tek oko 3. septembra. Prema trenutnom

0: velikih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi, kažu, dovoljno tečnosti, laganije se oblačiti i prilagoditi svoje aktivnosti vremenskim uslovima. Tako da ljeto nas nije napustilo, nije nas izdalo i dalje je tu i vjerojatno će i u narednim danima pokazati svoju snagu. Toliko, nastavljamo mi dalje naš jutarnji program uz pregled dnevne štampe kroz nekih 15 minuta.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: pregled dnevne štampe.
1: Da, 20 minuta je do punog sata, odnosno do 8 časova. Idealno je to vrijeme da zavirimo i u današnju dnevnu štampu, Glas Srpske i Nezavisne novine. Na naslovnoj stranici Glasa Srpske, boga mi, šta sam drugo mogao da očekujem. Pilot nije garant mirnog izbornog ljeta, odnosno leta, pardon. Testiranje skenera iz 2024. neće donijeti veliku korist 4. oktobra. Izlazak na birališta za nešto više od mjesec dana. Rukovodioci izbornih komisija ukazuju na niz problema. Vjerovatno ćemo ovu temu slušati koliko još narednih mjesec dana. Investicije bez kredita u lokalnim zajednicama, nemoguća misija, dug opština i gradova 375 miliona maraka. Zatim, projekat jednobraznog oblačenja ne može biti završen preko noći, uniformisanje đaka bez analize i dogovora, priča je to koja nam dolazi iz Banja Luke. I preminula kraljica countrya Dolly Parton, odlazak legende, obilježio je jučerašnji dan, a vjerujem da će se o tome pričati i narednih dana. Da, opštine i gradovi u Republici Srpskoj na kraju prvog polugodišta ove godine imale su kreditno zaduženje u iznosu od 374,74 miliona maraka, što je blago povećanje u odnosu na isti period ranije, a među najzaduženijima na listi su jedan grad i tri opštine. Prema podacima Ministarstva financija Republike Srpske, stanje javnog duga lokalnih zajednica povećano je za 6,47 miliona u odnosu na isti period lani. Kažu sagovornici, volio bih vidjeti lokalnu zajednicu u Srpskoj koja može finansirati razvoj bez neke vrste kredita. Jednostavno, to je nešto što je potreba i to svi rade. Recept je samo ne ući u začarani krug zaduženja. To je rekao, ne mogu da pronađem tačno ko, ali nije ni važno, jedan od sagovornika. Da, najzaduženije jedinice lokalne samouprave su Stanari, Doboj, Šamac i Istočni Stari Grad, a kreditno zaduženje nema pet lokalnih zajednica, i to Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Istočni Drvar i Istočni Mostar, kazali su u Ministarstvu financija Republike Srpske. Da, uvođenje đačkih uniformi u škole prema ocjeni prosvjetara i stručnjaka zahtjeva sistematičan pristup, dogovor i detaljnu analizu, jer jednobrazno oblačenje može samo privremeno prikriti, ali ne i trajno riješiti dublje socijalne razlike i vaspitne izazove sa kojima se djeca danas susreću. Nakon što je gradonačelnik Banja Luke ponovo otvorio pitanje školskih uniformi, navodeći da je grad obezbijedio 450 kompleta za učenje, za učenike zapravo prvih i drugih, ali i trećih razreda osnovnih škola, ponovo su u fokusu odnosi između lokalne vlasti, škola i resornog ministarstva. Stanivuković je pozvao direktore banjalučkih osnovnih škola na sastanak, dok iz Ministarstva prosvjete i kulture navode da su razmatrali inicijativu i ukazali da su za eventualno uvođenje uniformi neophodni pedagoška opravdanost, jasno definisan način realizacije i finansiranja, kao i evaluacija samog projekta. Nezavisne novine ovoga jutra, naravno, centralna tema je iz Centralne izborne komisije, kako se političke stranke bore za birače uoči oktobarskih izbora, recikliranja obećanja i kritike zaštitni znak pred kampanje. Priča je to sa stranice broj 2 i 3. Nastavak obilježavanja 50 godina postojanja Banjalučkog univerziteta, simpozijum o vještačkoj inteligenciji u Banjoj Luci, dolazi svjetski priznati profesor iz Amerike. Zatim, glasanje sa dva listića trajalo više od 40 sekundi, koliko će trajati sa 6 i 7 listića, CIK odgovorio je na kritike javnosti da bi proces glasanja mogao trajati dugo. Ni ova predkampanja u oči izbora nije donijela ništa novo, vlast iznosi reciklirana obećanja, a opozicija po običaju kritike na račun vladajućih, ocjenjujući njihov rad kao neuspio. To je dakle začarani krug koji je nastavljen i u oči izbora i početka same političke kampanje. Iako bitka za glasove zvanično još nije počela, političari se već uveliko bore za naklonost birača, a politikolog Dragana Delić kaže da smo u dosadašnjoj predkampanji vidjeli prilično očekivanu dinamiku. Vlast je predstavljala ono što je urađeno i najavljivala nove projekte, dok je opozicija uglavnom ukazivala na slabosti i propuste. Da, ovdje ćemo se zaustaviti što zbog vremena, što zbog naravno vaše pažnje. Sviramo dalje i vraćamo se uskoro.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata, dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola, podrška učenicima sa smetnjama u razvoju kroz angažovanje asistenata, financiranje prevoza učenika i produženog boravka, stipendije za deficitarna zanimanja, veća podrška učenicima u domovima, ali i nova ulaganja u škole, vrtiće i kulturne projekte. To su samo neke od mjera i projekata koje Vlada Republike Srpske realizuje u okviru programa Srpska te voli, sa ciljem da podrška djeci, obrazovanju i kulturi bude još snažnija. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je u jutarnjem programu RTS-a da nije suština budžeta samo dati novac, već da moraju vidjeti rezultate. Želimo da stvaramo dobre uslove za naše učenike i prosvjetne radnike, tako i u oblasti kulture također. Želimo da učenici imaju kvalitetno obrazovanje, kazao je Golubović. Ističe da je jedan od prioriteta da učenici budu spremni za tržište rada, a i naši predškolci moraju biti spremni za škole. Također povećavamo i kapacitete vrtića, zaključuje Golubović. Kočićev zbor svečano će biti otvoren danas u Banjoj Luci, a centralni dio manifestacije bit će održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima, najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture. Kočićev zbor svečano će biti otvoren u Banjoj Luci, u nedjelju na zborištu u Stričićima. 4 dana bit će realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj na više lokacije u Banjoj Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu. Manifestacija će biti otvorena večeras u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položit će vijenac kod spomenika srpskom piscu u Banjoj Luci i prisustvovati svečanom otvaranju ove manifestacije. Federalni ministar rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva termoelektrane Tuzla da podnese ostavku zbog povećane emisije čvrstih čestica, ističući da ničija funkcija ne može da bude važnija od zdravlja ljudi i bezbjednosti energetskog sistema. Lakić je rekao da je cilj da se zaštiti život i zdravlje građana Tuzle, Lukavca, Živinica i okolnih mjesta, kao i radnika termoelektrane uz potpuno bezbjedan rad kompletnog postrojenja. Ministar će se danas sastati sa rukovodstvom Federalne elektroprivrede i termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora. A trogodišnje dijete palo je juče sa trećeg sprata u beogradskom naselju Zvezdara. Dijete je kolima hitne pomoći odmah prevezeno u dječju bolnicu u Tiršovoj ulici, prenosi RTS. Okolnosti koje su dovele do pada još uvijek se utvrđuju i nisu potpuno jasne. Hamas i druge oružane frakcije u Gazi pristale su da predaju oružje i prenesu vlast na prelaznu administraciju, koja priznaje UN, izjavio je visoki predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov. Prvi put su Hamas i oružane frakcije u Gazi pristale da predaju oružje i prenesu punu upravljačku vlast, civilnu i bezbjedonosnu, na prelaznu administraciju koju priznaje UN, rekao je Mladenov. On je ocijenio da bi taj potez mogao dramatično i na održiv način poboljšati život Palestinaca u Gazi i obezbijediti trajnu bezbjednost za Izraelce. Odbor za mir predstavio je krajem jula plan od 15 tačaka koji predviđa razoružavanje Hamasa i drugih oružanih frakcija, prenos upravljanja Gazom na Nacionalni komitet i postepeno povlačenje izraelskih snaga, prenose to tamošnji mediji. U Laktašima danas pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, maksimalna temperatura oko 35 stepeni danas, a u ovom trenutku izmjerena temperatura jeste 21 stepen. malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova 16 minuta. U izvještaju dežurnih službi dobili smo sljedeće informacije. Jedno krivično djelo, jedno narušavanje javnog reda i mira, dvije saobraćajne nezgode, jedna sa materijalnom štetom, a jedna sa posljedicama po lice. To su bile intervencije u policijskoj stanici u Laktašima u protekla 24 časa. Dežurni ljekari doktorica Dragana Račić i doktorica Anđelka Banjac pregledale su ukupno 53 pacijenta, a tehničku intervenciju zabilježili su vatrogasci sinoć u 21 čas i 13 minuta. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će u periodu od 7 do 15 časova odvoziti komunalni otpad u naseljima u Lijevče polju. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 18 beba, 9 djevojčica i 9 dječaka, rečeno je u porodilištima. 7 ih je rođeno u Bijeljini, 4 u Doboju, po 2 bebe u Zvorniku i Prijedoru, a po 1 u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Danas pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, maksimalna dnevna temperatura do 35, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 21 stepen, ako se ne varam, a i provjerit ću, jeste 21 stepen. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 55, to ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1, nalazi se u niskoj kategoriji, sunce nam je izašlo u 6 časova i 5 minuta, zaći će u 19 časova i 37 minuta, daje nam to nešto više od 13,5 časova dnevne svjetlosti, vidljivost je 15 km, vlažnost vazduha je 88%, dok je atmosferski pritisak 1017 milibara. Jutarnji uslovi su uglavnom povoljni, UV indeks je nizak, dok zbog visoke vlažnosti nešto slabije vidljivosti treba biti malo oprezniji u saobraćaju.

0: stanje na putevima.
1: Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, a u pojedinim krajevima Republike Srpske u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. U toku su radovi na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autoputu A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Za saobraćaj je otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj-Medakovo. Što se tiče graničnih prelaza, trenutna zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

0: slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Ivana Jordan i Leti visoko, a u zagradi piše kao Orlovi, dobro znani hit sa početka 21. vijeka. Evo još malo da uživate u njemu.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Jeste jutarnji program na talasu Radija Laktaši, to je ono što slušate ovoga i svih jutara do sada, tako će biti i u nastavku. Nadam se da ste dovoljno raspoloženi, da nam budete dobar partner u današnjem druženju, jer samo raspoloženje primamo u naš eter, ovi drugi mrzovoljni nisu baš dobrodošli. Šalim se, naravno, svi vi koji ste dobri ljudi, koji volite dobru muziku i uživate uz dobre hitove, tu ste uz nas i uvijek ste nam dragi gosti na našem talasu. U Laktašima se u nedjelju 13. septembra održava peti porodični sabor, tradicionalna manifestacija koja u prvi plan stavlja porodicu, zajedništvo i vrijednosti koje povezuju generacije. Manifestacija će početi u 15 časova na gradskom trgu u Laktašima, a posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i veliko porodično kolo koje će simbolično okupiti građane u zajedničkom druženju i slavlju. Porodični sabor je sada već tradicionalna manifestacija u našem gradu, tako u prvoj polovini septembra, čiji je cilj da podsjeti na značaj porodice kao temelja svakog društva, a i na potrebu da se porodične vrijednosti, međusobno poštovanje, solidarnost i zajedništvo njeguju i prenose sa generacije na generaciju. Kroz ovakve događaje promovišu se zajedničko provođenje vremena, druženje i njegovanje tradicije uz stvaranje prostora u kojem zajedno mogu uživati i najmlađi i najstariji članovi porodice. Već petu godinu porodični sabor okuplja građane Laktaša i goste, njegujući duh zajedništva i podsjećajući da je porodica jedno od najvažnijih uporišta svakog društva, a organizatori pozivaju građane da se pridruže manifestaciji i provedu popodne u druženju i svojim prisustvom uveličaju peti porodični sabor u Laktašima. Dakle, kao što rekoh, nedjelja 13. septembar od 15 časova na gradskom trgu u Laktašima. Planirajte, pišite negdje u podsjetnik, svakako bude sjajno druženje, sjajna zabava i za najmlađe, ali rekao bih i za sve generacije koje već evo petu godinu za redom posjećaju ovaj porodični sabor. Pričat ćemo mi u nastavku u narednih nekoliko dana upravo o porodičnom saboru, petom po redu koji se dešava u Laktašima. Nadam se da ćemo imati i malo više informacija, odnosno detaljan sadržaj same manifestacije, tako da ostajte svakako uz nas, pratite nas putem Instagrama, Facebooka, našeg portala radiolaktaši.com, a ono najvažnije jeste, pratite nas i putem našeg programa na frekvenciji 90,3.

0: Idemo na more i Lollipop u 9:30.
1: Dnevni horoskop.
0: Da, dnevni horoskop ćemo poslušati u nastavku našeg jutra. Što se tiče ljubavi, posla i zdravlja, Ovan, danas ćete se naći u situaciji u kojoj će neko očekivati da prećutite ono što mislite, ali vi nećete pristati na takvu igru. Na poslu je moguć razgovor koji mijenja vaš odnos sa jednom osobom. A slobodni Ovnovi mogli bi da primijete nekoga kojim se ranije uopšte nije dopadao. Bik, jedan trošak koji ste dugo odlagali ponovo dolazi na red, ali će rješenje biti povoljnije nego što očekujete. U ljubavi vam neće prijati nejasni odgovori, pa ćete željeti da konačno saznate na čemu ste. Obratite pažnju na vrat i ramena, potreban vam je predah od ekrana. Blizanci, poruka koja stiže u neobično vrijeme mogla bi potpuno da vam promijeni planove za ostatak dana. Na poslu ćete, zahvaljujući brzoj reakciji, izbjeći tuđu grešku ili neprijatno kašnjenje. Uveče vas čeka susret tokom kojeg će biti izgovoreno nešto što dugo naslućujete.

0: taktiku ljubomore, iskreno pitanje donijet će vam mnogo bolji odgovor. Djevica, plan koji ste detaljno pripremali mogao bi da se promijeni zbog jedne tuđe odluke ili greške, ali će vam novi pravac zapravo više odgovarati. Moguće je zanimljivo poznanstvo preko posla, prijatelja ili mreža. Ne ignorišite umor koji se javlja ranije nego obično. Vaga, danas ćete morati da birate između onoga što lijepo zvuči i onoga što vam zaista donosi sigurnost. Neko iz prošlosti mogao bi da provjerava da li još ima pristup vašem životu. Ako ste zauzeti, spontani izlazak ili zajednički plan vratit će uzbuđenje u odnos. Skorpija, saznaćete detalj koji vam je neko namjerno prećutao, ali nemojte reagovati prije nego što provjerite cijelu priču. Na poslu vam se otvara prostor da preuzmete veću odgovornost uz mogućnost bolje zarade u budućnosti. Privlačnost prema jednoj osobi danas će biti gotovo nemoguće sakriti. Strijelac, neočekivan poziv, ponuda ili ideja probudit će u vama želju da promijenite sredinu. Ipak ne pristajte odmah. Važan uslov još nije jasno izgovoren. U ljubavi vas očekuje razgovor koji počinje kao šala, a završava se veoma iskrenim priznanjem. Jarac, danas ćete precrtati obavezu koja vam već dugo stoji na popisu. Jedna osoba pokušat će da vam nametne svoj tempo, ali će ovoga puta ostati pri svom. Moguće povratak novca, popust ili vijest koja popravlja financijsku sliku. Vodolija, neko će vas iznenaditi prijedlogom koji na prvi pogled djeluje potpuno nelogično, ali u njemu postoji odlična prilika. Vaša originalna ideja mogla bi da privuče pažnju osobe čije mišljenje vam je važno. Slobodne vodolije čeka flert na mjestu na kojem ga najmanje očekuju. Ribe, intuicija će vam danas poslati upozorenje da iza nečijih ljubaznih riječi postoji drugačija namjera, zato poslušajte svoj vlastiti osjećaj. Odličan je trenutak da završite nešto kreativno ili pokrenete nekakvu ideju koju dugo čuvate za sebe. U ljubavi vam slijedi snažan gest koji će reći mnogo više od velike izjave ljubavi.
1: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Hit dana Radija Laktaši. 9:52, sasvim dovoljno vremena do punog sata da preslušamo dva prijedloga za hit dana ovog 27. augusta. Zdravko Čolić i Okano, to je prijedlog broj 1 i slušamo ga upravo sada, a prijedlog broj 2 u nastavku jeste Nataša Bekvalac i 300 stepeni. Glasamo kao i do sada na 065 078 888 putem Vibera, Whatsappa i SMS poruka.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova. Dobro jutro vam želimo iz studija Radija Laktaši. Vrijeme je za vijesti. Kočićev zbor svečano će biti otvoren danas u Banjoj Luci, a centralni dio manifestacije bit će održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima, najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Kočićev zbor svečano će biti otvoren u Banjoj Luci, a centralni dio manifestacije očekuje se 30. augusta u nedjelju. Tokom 4 dana bit će realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj na više lokacije u Banjoj Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu. Manifestacija će biti otvorena večeras u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjoj Luci, a predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić položit će vijenac kod spomenika srpskom piscu u Banjoj Luci i prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije. Vijenci će biti položeni i na Kočićevom grobu u Aleji Velikana u Beogradu. Federalni ministar rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva termoelektrane Tuzla da podnese ostavku zbog povećane emisije čvrstih čestica, ističući da ničija funkcija ne može da bude važnija od zdravlja ljudi i bezbjednosti energetskog sistema. Lakić je rekao da je cilj da se zaštiti život i zdravlje građana Tuzle, Lukavca, Živinica i okolnih mjesta, kao i radnika termoelektrane, uz potpuno bezbjedan rad kompletnog postrojenja. Ministar se danas sastao sa rukovodstvom Federalne elektroprivrede i termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora. Sastanku je i prethodio jučerašnji skup mještana naselja koja gravitiraju termoelektrani Tuzla zbog posljednjeg ekološkog incidenta u termoelektrani izazvanog kvarom na elektrofilteru zbog korištenja nekvalitetnog ulja. U Srbiji su i dalje aktivne desetine požara u Deliblatskoj peščari u Južnom Banatu, za sada kažu da je stabilno. A na Stolovima kod Kraljeva situacija je bolja nego prethodnih dana, ali vatra još uvijek nije lokalizovana. Požar na području Deliblatske peščare i dalje je aktivan na dijelu opštine Kovin, ali nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, pa je situacija na terenu trenutno stabilna. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije, Nedeljko Gagić, rekao je da požar na planini Stolovi na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Na području Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se tokom jučerašnjeg dana širila prema Barilišću. Tanker koji prevozi naftu pogođen je projektilom u Ormuskom Moreuzu blizu obale Omana, uslijed čega je došlo do požara na tom plovilu, saopšteno je iz Britanske agencije za pomorsku trgovinu. U saopštenju se navodi da su lokalne vlasti prijavile da je tanker pogođen neidentifikovanim projektilom, te da je požar u međuvremenu ugašen, prenosi TAS. Za sada nema detalja o zemlji porijekla tankera, niti o luci iz koje je isplovio. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Trenutna temperatura 26 jeste u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 11 je časova i 19 minuta na časovniku našeg radija. Trenutna temperatura 30 stepeni u Laktašima, a maksimalno ćemo danas još 5 stepeni gore, dakle 35, što svakako sugeriše na jedan topao i pravi ljetni dan, iako je nekako ljeto na zalasku. U stvari nije na zalasku, mi stalno nekako kako se bliži taj septembar kažemo da je nekako ljeto dalo svoj maksimum, ali to je zaista daleko od istine. Nekada ljeto zna da bude itekako lijepo, umjereno i tokom ovog devetog mjeseca, a vidjet ćemo kako će se to kako će se stvari odvijati u narednom periodu, odnosno kako će se realizovati taj ostatak ljeta, da li uz neke visoke temperature ili ipak ne, mada kažu meteorolozi da i narednih dana možemo očekivati veoma toplo vrijeme. U petak se očekuju temperature čak do 41 stepen, dok će 29. augusta pa sve do 2. septembra maksimalne temperature biti između 30 i 37 stepeni. Dakle, i dalje veoma visoke. I zbog svega toga, zbog tih visokih temperatura, zbog dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vjetra, narednih nekoliko dana bit će znatno povećan rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom, zato se u petak i subotu nekako posebno apeluje, jer je najavljen vjetar, zapadni vjetar od 30 do 60 km na čas. Kratkotrajne i slabe padavine moguće su tokom vikenda ponegdje, a novo kratkotrajno osvježenje očekuje se od 3. septembra, međutim prema trenutnim prognozama ništa to nije pretjerano značajno i nemojte se previše nadati, jer se neke ozbiljne padavine ne očekuju najmanje do 2. polovine septembra. A ako pomislite da je vaš posao stresan, onda ne radite na traci koja prerađuje krompir. Bomba iz Drugog svjetskog rata, duga oko 40 cm, dospjela je među krompir i prošla kroz postrojenje za sortiranje i pranje u fabrici u Ankumu u okrugu Osnabrück u Donjoj Saksoniji. Prije nego što su se zaposleni uopšte i prepali, imali prilike uopšte da primijete na transportnoj traci, naravno sve je to riješeno pravovremeno i bez ikakvih problema. Dakle, policija je navela da je eksplozivnu napravu pokupila mašina za sakupljanje krompira, a zaposleni u fabrici primijetili su neobičan predmet na transportnoj traci i pozvali hitne službe. Jedinica za deaktiviranje bombi detonirala je bombu, nekoliko kuća je evakuisano u okolini, a stanovnici su privremeno morali da napuste svoje domove. U drugom incidentu u Gohu na Donjoj Rajni 16-godišnjak je lakše povrijeđen kada je eksplodirao metak koji je pronašao detektorom metala na polju, a prema navodima policije tinejdžer je pronašao i podigao metak, nakon čega je metak i eksplodirao. Nije utvrđeno da li je ova municija potekla iz Drugog svjetskog rata ili je novijeg datuma. Bez obzira na to, policija upozorava građane da pronađenu municiju ne diraju, već da o svemu obavijeste nadležne službe. Tako da, evo još jednom ponavljam, ako smatrate da je vaš posao stresan i neizvjestan, zamislite da jednog jutra na svojoj traci, na svojoj liniji pronađete bombu iz Drugog svjetskog rata. Nevjerovatno. Ne bih bio u koži ovim vrijednim ljudima.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za

0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, a u pojedinim krajevima Republike Srpske u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. U toku su radovi na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autoputu A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoputa Laša-Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Za saobraćaj je otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj-Medakovo. Što se tiče graničnih prelaza, trenutna zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobar dan, izdajemo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Požar kod Trebinja proguta 86 kvadratnih kilometara, vatrogasci i helikopter na teren.
1: Danas isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srpskoj.
0: Sve veći broj žrtava u Nepalu.
1: Fudbaleri borca večeras očekuju Vikinguru u revanšu play-offa za ligu konferencije.
0: Danas sunčano i toplo.
1: U Trebinju je jutros pokrenuta velika akcija gašenja požara u rejonu Golog brda prema selu Pokrajčići s ciljem da se zaustavi vatrena linija i da se ne približi gradu iz pravca tog sela. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, ali i pripadnici drugih službi i volontera. Komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
2: Jutros oko 5 časova izašli smo na Golog brdo i znate se ova pokajci da suzbijemo širenje vatre prema gradu. Vatrogasno spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednost i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km, a kada pogledamo razliku sa zubaca, ovoga poteza se nalazimo i do poteza prema Čivarskom poljicu, to izađe na 75 km. Jer nije sve u jednoj liniji, nego moramo obilaziti obilaznim putima, nije to sve u jednom nizu. Ovdje to se radilo mnogo i mnogo je vrlo bitna i mnogo je bila zahtjevna. Složena je situacija na terenu čitave linije požarišne. Imamo i prema Konjskom jednu, tamo požarište upravo mi javljaju, pa smo i tamo u aktivnostima oko saniranja.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će danas jednokratnu pomoć penzionerima u Srpskoj u ukupnom iznosu od nešto veći od 31 milijun maraka.
0: Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka će dobiti po 80 maraka. Isplatom jednokratne pomoći vlada Srpske iskazala je svoju opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, dodaju iz ministarstva.
1: Vlada Srpske usvojila je danas izmjene i dopune odluke o prioritetnim projektima koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija u ovoj godini. Ovom odlukom obuhvaćeno je 6 projekata ukupne vrijednosti 27,7 milijuna maraka.
0: Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godina i koordinaciji aktivnosti u vezi sa pripremom programa ekonomskih reformi BiH za isti period.
1: Slušate podnevne novosti. Ham Pjesak će u nedjelju biti mjesto okupljanja boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i svih onih koji baštine sjećanje na odbrambeno-otadžbinski rat i stvaranje Republike Srpske. Upravo na području Ham Pjeska u Crnoj Rijeci 11. maja 1992. formiran je prvi dio glavnog štaba tadašnje vojske Republike Srpske BiH, dan prije nego što je Narodna skupština donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Dragomir Andan, bivši direktor policije, član glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
3: Da kažem, za sve one kojima je Republika Srpska u srcu, neka dođu. Mislim da je to historijski trenutak. Pokušat ćemo da ovo zborovanje pretvorimo u jednu tradiciju i da se svake godine okupljamo na mjestu gdje se stvarala Republika Srpska i svi to moraju da znaju. Ham Pjesak je bio početna i udarna tačka za stvaranje Republike Srpske.
1: Ministar spoljnih poslova, trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac podržao inicijativu lokalnih zajednica u Srpskoj da opštine i gradovi koji su osnivači slobodnih zona i koji u njih ulažu znatna sredstva i resurse budu oslobođeni plaćanja PDV-a, kao što je to slučaj sa korisnicima slobodnih zona.
0: Riječ je o opravdanoj i korisnoj inicijativi jer lokalne zajednice koje osnivaju slobodne zone istovremeno preuzimaju odgovornost za njihov razvoj i ulažu u stvaranje uslova za nove investicije, proizvodnju i zapošljavanje. Zato je važno da im institucije budu partner i da se pronađu rješenja koja će dodatno olakšati njihovo poslovanje i ubrzati razvoj slobodnih zona, smatra Košarac.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Sanja Vulić izjavila je da su na nepravilnosti u vezi sa imenovanjem biračkih odbora u Doboju poslije SNSD-a i Demosa primjedbe na ovaj proces dale i bošnjačke stranke.
0: Ona je napomenula da je stranka za BiH uputila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zahtjev za poništenje svih obrazaca za prijavu članova biračkih odbora koji su, kako navode, potpisani i ovjereni od neovlaštenih lica, te predati u izbornim jedinicama na teritoriji Republike Srpske.
1: U Banja Luci je počeo 61. Kočićev zbor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija Srpske posvećena životu i djelu Petra Kočića. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji spaja tradiciju, kulturu i umjetnost. Danas je položen vijenac na spomenik srpskom velikanu u parku u centru Banja Luke koji nosi njegovo ime. Vijence su položili ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i premijer Savo Minić.
4: Vi imate priliku da vidite da je ove godine kulturna manifestacija 61. Kočićev zbor koja evo datira, nije to zgore ni pomenuti, 1965. godine, obogaćena dodatnim kulturnim sadržajima kako ovdje u gradu Banja Luci, a i tamo onim tradicionalnim događajima koji se događaju na Manjači. Ono što je nama jako bitno kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, da njegujemo i ono što nam je u zavjet ostavio veliki Petar Kočić, a naša obaveza da to prenesemo na budućnost generacije i to je od velikog značaja ne samo za Banja Luku i za cijelu Republiku Srpsku.
5: Mislim da je obilježavanje Kočićevog zbora nešto što treba da ima mnogo širu dimenziju od same književne dimenzije. Upravo onaj dio o kom stalno pričamo, da smo uvijek bili na pravoj strani istorije, da smo željeli slobodu, da nismo imali nikada pretenzije prema bilo kome drugom, i to je ono što treba da učimo djecu. I taj dio i kroz kulturu sjećanja, a i kroz obilježavanje svih manifestacija, pa evo i Kočićevog zbora, treba da bude utkan i jeste sigurno u dio naše istorije i zaslužuju velikani koji su imali i taj dar, ali i nacionalnu odgovornost da to pretoče u djelo.
1: Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka traže povećanje plata za 10%, ali i ujednačavanje svojih primanja sa ostalim budžetskim korisnicima grada Banja Luka. Na stolu je pitanje upisa djece zaposlenih u vrtiće. Podsjećamo, grad u februaru ove godine povećao plate vaspitačicama za oko 20%. Prethodna skupština grada donijela odluku da se cijene vrtića sa 165 poveća na 210 maraka. Slađana Mišić, predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, i Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka.
6: Mi kad odemo na pregovore, nama se tu prilično toga obeća i naprave se nekakvi dogovori koji se u potpunosti ne ispune. Ovog puta mi želimo da se to ispuni do kraja, jer jučer sam preslušala izjavu gradonačelnika i on je rekao da su naši zahtjevi 100% ispunjeni. Ja nekako želim da prokomentarišem da 100% je izgleda za njihovu i za našu stranu potpuno različito. Za nas je 100% upravo to. Povećanje plate, prijem naše dece u naše vrtiće i ujednačavanje i izjednačavanje koeficijenata. Kada bi ujednačili i izjednačili koeficijente, to bi bio dobar osnov da se pravi razlika po osnovu težine posla. Znači, mi kada izgradimo taj neki sličan status visoke stručne spreme, mi bi na to mogli da gradimo dodatno procentualno povećanje u odnosu na težinu i odgovornost na koju se mi pozivamo.
7: Očekujem ja da će oni započeti pregovore, samo eto poučeno nekim prethodnim iskustvom, ovo ide po tom nekom ustaljenom obrascu gdje dobijemo neke odgovore iz medija, ćemo imati kroz nekih mjesec, dva dana sastanak sa, da tako kažem, nekim trećim ešalonom pa sa drugim. U suštini nadam se da nećemo doći do onog kraja koji je iziskivao i proteste i štrajk da bi sjeli sa gradonačelnikom i riješili taj problem.
1: U spomen parku u Bosanskim Lužanima obilježena je 85. godišnjica jednog od najvećih zločina nad srpskim stanovništvom na području Dervente u Drugom svjetskom ratu.
0: Najmanje 405 Srba iz Bosanskih Lužana, Barice i okolnih sela odvedeno je 1941. i nikada se nije vratilo svojim domovima. Brojne porodice ostale su bez očeva, braće i djedova. Prvo je ubijen sveštenik, pa onda i ostali parohijani. U nezavisnoj državi Hrvatskoj stradali su samo zato što su bili Srbi.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate podnevne novosti. Raste broj žrtava u katastrofalnoj bujičnoj poplavi u Nepalu. Poginulo je više od 162 ljudi, dok je 1300 ljudi nestalo.
0: Među nestalima ima i turista i pripadnika snaga bezbjednosti. Bujična poplava je odnijela cijela sela, gradilišta i granični prelaz Nepala sa Kinom na Himalajima. Nepalski zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nacionalnom nivou.
0: Odlukom se zabranjuje upotreba određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži Sjedinjenih Američkih Država, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i sajber napada, saopštila je Bijela kuća.
1: Fudbaleri borca večeras dočekuju šampiona Islanda Vikinguru u revanšu play-offa za Ligu konferencija. Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri banjalučkog borca dočekuju večeras od 20:30 islandski Vikingur u revanšu susretu play-offa Lige konferencija. Golman borca Mladen Jurkas.
9: Atmosfera u slačionici je stvarno sjajna. Što tiče momaka, baš smo klapa prava i dočekat ćemo spremno ovaj duel. Trebamo to da odigramo iskusno, kao što smo ušli u prvoj utakmici sa nekim iskustvom i da to prevedemo kraju ako Bog da i da igramo u Evropi.
8: Fudbaler Vikingura Oliver Ekrot.
10: Osjećam se slično kao i pred prvi meč i također očekuje sličnu utakmicu. Nismo zadovoljni prvom utakmicom, posebno prvim poluvremenom, ali znamo da u revanšu moramo mnogo bolje i u odbrani i u napadu ako želimo da prođemo. Ako postignemo prvi gol, olakšat će nam posao, ali sigurno je da će to biti težak meč.
8: U prvoj utakmici na Islandu borac je bio bolji rezultatom 3-1. Susret sa gradskog stadiona u Banja Luci prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u Ligu konferencija te obezbijediti još 6 evropskih utakmica tokom jeseni. Beogradski Partizan dočekuje 21:00 Hetafe iz Madrida u revanšu play-offa Lige konferencija. Španski tim ima prednost iz prve utakmice od 3-1. Trener Partizana Saša Ilić.
11: Možda jedna od bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasproda stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi sutra možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
8: Ekipa koja bude bolja u play-offu, takmičenje u Ligi konferencija, nastavit će 15. oktobra kada je na rasporedu prvo kolo grupne faze. A fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 19:00, a Zvezda je u prvoj utakmici istekla prednost od 3:0. Pobjednik ovog para plasirat će se u Ligu Evrope, dok će poraženi tim nastaviti takmičenje u Ligi konferencija.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
12: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a vjetar je slab sjevernih smjerova u Hercegovini, Visokoj krajini i Južni. U 12:00 Ham, Pjesak i Čemerno imaju 27 stepeni, Mrkonjić-Grad 29, Rudo i Srebrenica 30, Foča 31, Bileća i Višegrad 32 i Banja Luka, Doboj i Trebinje najtoplije sa 34 stepena. Danas pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar će biti slab umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini i na krajnjem jugozapadu južni smjerova. Maksimalna dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i vruće uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab umjeren sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura do 37 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
0: Požar kod Trebinja progutao 86 kvadratnih kilometara vatrogasci i helikopter na terenu.
1: Danas isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srpskoj.
0: Sve veći broj žrtava u Nepalu.
1: Fudbaleri Borca večeras dočekuju Vikinguru revanšu play-offa za Ligu konferencije.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank. Hit dana radija.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. E da. Na talasu Radio Laktaši, uvijek dobra muzika, dobro raspoloženje i ovog četvrtka. Evo jedna sjajna najava za sve ljubitelje književnosti. U Laktašima vas sutra uveče očekuje jedna sjajna promocija i prilika da upoznate književnicu Ljiljanu Šarac i njen novi roman Obe strane Drine. Promocija njenog 12. romana biće održana u Narodnoj biblioteci Veselin Masleša 28. sa početkom u 19 časova. Obe strane Drine, dakle to je roman o braku, riječ je o porodici i svakodnevnom životu, ali i o susretu dvije porodice, različitim običajima, govorima i mentalitetima, a u središtu priče je Ana, žena koja postaje spona između dvije obale Drine. Posebnost romana jeste i u jeziku, ekavski i ijekavski izgovor predstavljeni su kao dvije strane istog zlatnika koje ne razdvajaju, već povezuju ljude i pokazuju njihovo zajedničko kulturno naslijeđe. Iako se bavi ozbiljnom životnom pričom i temom, roman donosi mnogo topline i humora, a autorka kaže da želi da se čitaoci u njenoj priči prepoznaju, zamisle, ali i dobro zabave. Ljiljana Šarac iza sebe ima 12 romana, a među njima poznatiji su Đurđevim stopama, Dok svetac bdi, Zid tajni, Anđeo sa jednim krilom i Buket žutih ruža. Promocija će biti prilika da publika čuje kako je roman nastajao i razgovara sa autorkom o književnosti, o porodici, zavičaju i životnim pričama. Promocija romana Obe strane Drine počinje i očekuje vas sutra od 19 časova u Narodnoj biblioteci Veselin Masleša u Laktašima, tako da svi ljubitelji književnosti dobro ste došli, izdvojite vrijeme i uživajte u nečemu zaista sjajno.

0: godinu dana na zajedničkom talasu 90,3. Hvala vam što ste dio naše priče. Vijesti, minut dva. Dobar dan. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da vlada Srpske traži mogućnosti i modalitete da svi budžetski korisnici u Republici Srpskoj, među kojima su i penzioneri, imaju veća primanja. U Republici Srpskoj danas je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima. Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o izmjenama i dopunama prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u 2026. godini sa raspodjelom sredstava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. Po prvi put mi se čini i optimista sam, a izražavam i nadu da bi se u septembru mogli završiti svi pregovori i uopšteno priča oko naftne industrije Srbije, izjavio je Vučić. Kremlj nema informacije o konkretnim planovima i rokovima za održavanje sljedeće runde pregovora delegacija Ukrajine i Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je otkrio da su otvoreni za pregovore o ukrajinskoj krizi. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima oko 35 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.
1: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.

novi ritam našeg grada.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bos Pourede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Otkriću ti tajnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
1: Nastani.

Kad gledam Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.